یہ چار چیزاں ہردے تے لکھ کے رکھنا، آپ جا کے اتارنا، پانی دا تیر مار کے اتارنا، تیجی وشیشتا پچھلا لکھا ہی نہ پوچھنا آخو ستنام، تے چوتھا کلا اون اتارنا نہیں اگوں کئیاں نوں تارن یوگا اون بنا دینا۔ مت پوری امرت جان کی درشت، ایسی درشتی امرت سی گرو نانک جی، درشن پیکھت ادرت سرشت، ساری سرشتی دا ادار درشن پیکھ۔ بابا نند سنگھ جی نو کسے نے بچن کیتا دھیان دینا کہ گرو نانک مہاراج دی دیالتا ایک خزانہ اج بھی سکھ نو مل گیا، سارے گج کے آخو سکنا پچھلا لیکھا ساڈا بھی نہ پوچھا جائے، او بخشش او کرپا اج بھی بابا جی نے جواب دیتا بابا نند سنگھ جی نے کہ گرو نانک دے خزانے وچ اج بھی او سودا ہیگا، پر تین چیزاں ہوں تے تاں سکھ نو ملدا ہے۔ آخو ستنام، تین چیزاں نال او چیز لئی جا سکدی، ارداس ایواں پرشاں دا بچن جے وسائے ہو، اج وی او کرپا لے سکدے ہو اے تین چیزاں دے صدقے، ارداس بندگی تے سیوا۔ آخو ستنام، جدے کول ارداس بندگی تے سیوا او اج وی او نظر پراپت کر سکتا ہے، تین چیزاں ہوں ارداس بندگی تے سیوا، اج وی او پنڈارے ملتے ہیں۔ جتھے بابا پیر پڑے حکم ہویا سی کہ پچھلی واری والا ہی پرکرن توریا جاوے، شب تاں چینج کرتا ہے بھائی رس شب دا بھی بدل جائے، پچھلی واری سی مٹ جا اندھیرا چند چڑھیا، اج شب سرون کر رہے ہو جتھے بابا پیر کرے، جتھے پیر کرے اتوں دلک گئی اندھیرا مٹ گیا، پوجا دا ستھان بن گیا، وہ پرکرن مہاراج جی سیوا لے لین، یہ بھی سیٹ بن جو پھر آن والے سمے سنگت نو لا بابا جی کرواؤں۔ اے بھائی پھرنا تے بھائی یود دو سکھ آئے سی گرو نانک بابا جی کول، جنہاں نے آ کے بینتی کیتی سی من ٹک جے پرمیشر دی پراپتی ہو جے، نمک نہ وسرن دی دات چولی چ پی جے، من دا ٹکاؤ بن جائے، تے چھے بچن مہاراج جی نے چولی چ پائے سی، دو بچن آپ جی نے پچھلے ویروار سرون کیتے سی، چھے بچن مہاراج جی نے دیتے کہ جی اے پراپتی کرنی پائی آ چھے چیزاں دا دھیان، یہ سانو اے اصلی سڑکاں نے جتھوں صحیح زندگی دی سیدھ ملدی ہے، کہ گرو نانک جدوں شریر روپ چ پرتک کسے نو ادھیاتمک دات کیڑے راہ تے توڑ کے دیندے سی، یہ ساڈے لئی اج سب تو صحیح رستہ ہے، پراتن گرسکھاں راہی سڑک سمجھی جاوے، نہیں تے کئی ایسے چیز لئی ایہو جے بندیاں دے وی وس پی جاندے نے کہ جتھوں نکلنا ہی اوکھا ہو جاندا ہے۔ چھے بچن گرو نانک مہاراج جی نے بخشے، پائی پھرنے تے زود نو من ٹک جے پربھو دی پراپتی ہو جے، نمک نہ بسروں دی دات مل جے، دو بچن آپ جی نے پچھلی واری مہاراج جی نے سیوا لئی صرف بول کے لنگ جانے ہاں، پہلا بچن چولی چ پایا بھئی اے دات چاہندے ہو، اے پہلا بچن ہے
پچھل رات جاگنا ہے. سارے نے من چ تولنا امرت ویلا جے بنیا کہ نہیں. پچھل رات جاگن کی رات ملی ہے کہ نہیں؟ بچن مہاراج کا پہلا آتر کر سات جنہوں تڈے چ امرت ویلا نہ ملیا ہو پنکتی ہر ویلے یاد رکھو فریدا پچھل رات نہ جاگیو جی وندڑو مویو. بچن شبد دا ابھیاس کرنا یہ دونوں بچن پچھلے ویروار ویروے نال گرو نے سیوا لئی ابھیاس کرن ویلے درشٹی بنانی جو آپ جی نے خیال اچے رکھنے باقی سب کچھ جو مرضی دوڑ لو کھیر مٹی کھیر ناس کیول ایک شبد ابھیاس ہے جنہیں نہ سڑنا نہ مرنا انہیں نال جانا آخو ستما تیسرا بچن پائی پھرنے تے روز نو گرو نانک بابا جی نے چولی چھپایا بڑا ضروری ہوئی دھیان دینا. چھے بچن نے یہ تیجا بچن گرو نانک صاحب نے بخشش کیتا کہ پائی جے پراپتی چاہتے ہو تے آ تیسرا بچن ہے واہ گرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک سمجھنا. آخو ستنام کچھ سوچ نہیں پایا چولی وچ بچن نے کیونکہ جرا جی کوئی تت وستو آ جائے تے کئی واری بندہ کہندا میں کچھ بن گیا. آخو ستنام تھوڑا جا ہی کسی نو بچن کر دیو پورا ہو جائے لے بس میری تے گل بن گئی. ردی سدھی مدی ندی چار چیزیں سدھی آ گئی جبان تے کچھ کیا فرید نے کیا چڑیو مر جو مر گئی جی پو جی پو کہندا چلو گھر بھگتی پوری. آخو ستنام وہ سنبھالن لئی تیجا بچن دیتا ہوئے گا واہگرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک سمجھنا. کیوں پچھل رات جاگن تے شبد ویاس دو گنا تو بعد اے ڈر ہے میں دے آؤں گا سیوک سمجھنا. ساڈا تے نا ہی بابے نے سکھ رکھیا ہے. سکھ دا کی مطلب ہے؟ سکھنا چاہنا سکھن کی خاج رکھنا کھیلا سواس بھی ہوئے تو ہی کہنا میں سکھنا چاہنا ہمیں ہے ہی سیوک. اج لوڑ اس پرچار کی. ایک نکلی سنت سی اسی ویکھیا کہ جگہ کیرتن کرن آئے جتھے تے انہاں دی گڈی چوں واجے تے تبلے کڈے گئے اتھے نال ایک گدا تے ایک چادر بھی. آخو ستنام وہ بھی نال رکھی گڈی. گرو گرنتھ صاحب دی حضوری چ گدا بھی آ گیا چادر بھی آ گئی وچھ بھی گیا کہ وہ اس گدے تے بہ کے کیرتن کرن گے. دھیان دینا داس نے من چ سوچیا کہ یا تے اے گرو نانک دا تیجا وچن کہ واہ گرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک اے اجے تک چولی جی نہیں سیوک ہوے تے گرو گرنتھ صاحب دی یوری گدا لا کے بیٹھے سوچ بھی نہیں سکتا. اتھے آ کے لوڑے جنہاں نے غریبی کمائی انہاں دی گل سنن دی. ہوں بابا نند سنگھ جی مہاپرشاں وال دیکھیے واہگرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک والا گن تے سب تو اتے گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دا پرکاش پھر راگی سنگت تے آپ ٹویا پٹ کے رہنا کہ میں اجے سکھ بھی نہیں بنیا گج کے آخو ستنام. سمجھے نا وہ سوامی بیٹھا وہ سوامی بیٹھا آپ
ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮੇ ਆਉਂਗਾ, ਡਾਰੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬਣ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੀ ਚੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸਰ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਪੁੰਜੇ ਆਸਣ ਕੇਵਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਕੌਲੀ ਚ ਸਬਜ਼ੀ, ਥਾਲੀ ਪਵੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ 8-10 ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਦਰੀ ਵਿਛੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਲੀ ਜੀ ਤੁਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਹੱਥ ਕਮਰੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਥੱਲੋਂ ਤਲਾਈ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਖਿੱਚੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ।

نشانے سکھی ای پنج ہر کاف ہر جتنا باشد ای پنج واف کڑا کچھ آر دو تنگھا ددا بلا کیس ہے کہ اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کہ شہرہ ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لئے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگھا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تری تے تر لا جے مرنوں ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں کھوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے پر چاہیے ماتا پتا بھی اس نے قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئے تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے اس سے نہیں آیا جی ڈرو گے پھر ریوالور رکھا گے پھڑے جا گے بندوق رکھا گے پھڑے جا پھر تھی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ گہے بترن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا دی ریت اور کی ہے دھیان دیو پنج

قدر لالے اوز دی عاشق نداند ہیچ کس قیمتے یا کوت داند چشم گوہر بار بار. اس کا ترجمہ کسی نے کیتا ہے پنجابی لکھا ہے

سب کے نام جو کہ سب کا آدر کرتے کیرتن کے دان ارداس کراؤں گی پاتشاہ آپ سونے سونے لال دیرکھ جو سکھی جی شبد کا پیار سدا کر دیا کرنا بخش

پورا مائی رائے کلا اتوں کا چودھری وہ بندہ نورا مائی تے رائے کوٹ مہاراج جی بیٹھے نورا مائی جنوں سارا